0: loving me mine.
1: Sanyu Cindy.
2: Ori musajja mekete. Ote kutogoni musajja.
3: Nenzire wa atumanya. Nawe kolabwo kyobulirize bulungi ombuliro muyimbi oyo kono obulite.

0: one.
1: Ogo, kubiye kumbaji.
2: Ketchup.
3: Wali wa inzo munga bila. Mugambi. Nenzi je uo. Na we kolabu oto, ero mburi lo mbinyi.